0: I vår rumsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertis inom klipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adress betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
1: Stick inom Ålesund Storsenter, mitt i hjärta av Ålesund centrum. Här finner du shopping, kaféliv och små ögonblick för vardag och helg samlat under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjärta av centrumshandeln.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Sommerfesten på Giske. Verdens beste festival.
4: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
3: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere,
5: Silent Disco,
4: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
3: show med Beatles for barn,
5: vannsport,
4: gullgraving,
3: ansiktsmaling,
5: studio session i Ocean Sound,
4: Paw Patrol,
3: Forskerfabrikken,
5: kakebord,
4: lykkehjul,
3: hesteridning
4: og masse, masse mer.
3: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
6: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Klar för sommaren? Hos Gant på Torn Santa Moa finner du årets sommarkollektion. Med allt från lätta linplagg och IKEA i friska färger till chinos, skjortor och tillbehör som sätter pricken över i:n. Anten du ska på middag, båttur eller bara njuta en rolig dag i byn, Gant har stilen som passar perfekt till en vär anledning. Uansett hur du njuter den. Finn din sommarstil hos Gant på Torn Santa Moa. Tidlös kvalitet, alltid elegant.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskräm från Lamella. Gavekort från Torn Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleje. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart för två från Go-kartutleie Ålesund. Send kodordet bursdag till 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer och en liten hilsen till bursdagsbarnet. Kryss fingrarna.
3: Upplev nya IM6 hos Åland Bil. En högteknologisk premiumsuv med lång räckvidde, fyrhjulstreck och avancerad fyrhjulsstyrning för maximal kontroll och komfort. Med hela 751 hästkrafter, 665 liter bagagerumsvolym och utstyrsnivå i toppklasse så får du en bil som verkligen skiljer sig ut. Nu får du IM6 för att kun 534 700 och kampanjeränta på 0,99% eller 30 000 i extra utstyr. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen till prövokörning hos Åland Bil.
4: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Cameron Withcomb med Medusa här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och strax musik ifrån Ed Sheeran. Men för vi kommer dit så är det gode gamle MGMT som är klar med sin låt Kids. Hoppas du har en fin start på din fredag.

0: Vi fortsätter praten vi med Anders ifrån Ålesund spelklubb om Ålesund Card Show som alltså arrangeras på Sobra scene i Ålesund centrum lördag och söndag och där samlas samlare, spelare och entusiaster för kort och samla kort, det som du Anders tidigare kallade för TCG. Nu har vi snackat lite om att det blir både utställare och annat, men för dig som nu tänker jag ska ta turen till Sobra scen i helgen för bara för att se lite. Vad är det som möter dig när du kommer in dörren?
1: Det blir hvis du kommer på lördag så är det nog mycket folk. Det har gått undan en del biljetter nu speciellt till lördagen. Det blir folk som har stilt ut korta sinne och produkter innanför olika TCG:er. Det blir primärt Pokémon, One Piece, Magic Gathering, kanske någon har något annat. Så det är möjligt att gå och se på kort. I tillägg så blir det ju platser och sånt där folk och publikum kan mötas och byta sig emellan, köpa sig emellan och bara sitta och spela. Så det blir en slags, vad ska jag säga, mash av alla innanför de miljöerna då här på Sobra.
0: Och så har du nämnt det att det blir lite konkurrenser, det blir lite trekninger och diverse priser och premier och den typen av ting. På vilken måte vill det foregå?
1: Nej, alltså alla som har billett får ju ett lodd. Vi har loddträkning både på lördag och söndag. Och så i tillägg så ska vi ha egna spelarrangemanger. Det blir då i Magic the Gathering, alltså egna events för det. Så lodd och sånt, det är det möjligt att köpa i löpet här. Ja, då blir det, då kan man vinna olika produkter. Alltså det är inte någon sån sinnssykt dyre fete premier. Det är lodd till 10 kronor och så kan man få lite olika ting då, rätt och slett.
0: Det är ju säkert många som nog tänker liksom att det, när jag var lite yngre så hade ju jag några Pokémon-kort som jag samlade på och så har man på något vuxit från intressen. De ligger kanske i en kasse i källaren eller på loftet eller ett eller annat sånt. Hvis jag finner fram den, kan det lönna sig och kanske ta med den hit i helga?
1: Ja. Hvis det är något du tänker du har lust att kvitta dig med så kan det vara möjligheter för det. Då tänker jag vår generation då, de som vi som var unga på liksom tidigt 2000-tal och sånt. Man tänker ju liksom tillbaka när man hade Pokémon kort på barnskolan, men man tog nog mest sannolikt inte så gott vare på de korta, så hvis man tänker att man har något sån sinnsikt värde så må de ha ligget helst i en perm hela tiden då och inte varit ligga i lomma utan beskyttelse och såna ting då, men men det är folk här som köper alltså allt möjligt kort, det tränger inte bara vara värdefulla då. Men hvis du tror att du ska finna liksom liksom the model load i den gamla samlingen så är sannolikheten liten då. Det var liksom inte så viktigt att ta gott vare på det, Mm. Jag husker vi hade liksom gärna bara löst i lomma och slängt det på backen och utan kortlommor och sånt ting. Så då mister kort mycket värde när det är slitt. Det gör det.
0: Som vi snakket om tidligere så arrangeres jo dette her nå av Lucky Games og Ålesund Spillklubb. Dere driver jo i det daglige, får man vel kanskje si, ikke så mye med samlekort, om jeg forstod det riktig, men du da, Anders, er du samler du på noen kort? Er du preget av interessen?
1: Ja och nej, alltså jag driver ju eneste TCG jag driver med är ju Magic the Gathering och det är ju för att spela då. Men med den hobbyn så kan du ju se si att jag också samlar på kort. Jag har ju många tusen kort hemma. Och jag spelar ju inte med många tusen kort ukentligen, månatligen eller ever, så om du kallar det en samlare eller en hoarder eller det är inte lika raffinerat som de som ofta driver med Pokémon då. Det är inte för att liksom flippa och sälja vidare. Det är för att kunna spela med det själv att jag driver med det då. Men det är det som är så fint med det mesta här att det är liksom som spelar så har du möjlighet att finna ting du är ute efter då.
0: Men alltså både i Pokémon, Magic the Gathering, One Piece korttyper som du har nämnt att är på agendan under Ålesund Card Show så är ju det säkert enkelt kort som på måte är den så kallade heliga graal innanför ditt segment av Magic the Gathering är det liksom ett kort där som är liksom tankvis jag hade fått tag i det på lördag eller söndag.
1: Ja, det är vanskligt. Det kommer ju ut alltså over 1000 nye kort hvert år. Det jo noen kort som alle har hørt om, gamle kort, som kjempeverdifulle, men som ikke printes lenger da. Så det sånn, du, hvis du kommer over det, så, så jo sjansen liten for at du kjøper det. Da snakker man liksom flere hundre tusen kroner på de mest kjente kortene, Black Lotus og Power 9 da. Så det svaret på det vel nei, at det liksom ikke noe sånn ett kort som mange ute etter, fordi det så liksom individuelt hva man ser etter da. Jeg skal på NM i august i Magic, og jeg ser etter kort som jeg skal spille der. Det det jeg ser etter.
0: Men altså det høres jo på en måte kanskje for det utrente øret litt sånn komplisert ut. Det liksom det ord og uttrykk som hvermann som kanskje ikke kjenner seg så mye igjen i, men som kanskje er nok til at det trigger en liten sånn nysgjerrighet. For deg som har lyst til å komme og lære da, det mulighet for det lørdag og søndag?
1: Ja, det vil jeg absolutt si. Det kommer til å være veldig mange kloke hoder her, og spesielt blant de som har stands og skal selge og kjøpe og bytte produkter og sånn. Og alle veldig interessert å prate med både folk som allerede deler interessen, men også folk som nysgjerrige på interessen. Og hver gang man får et spørsmål, så man bare glad. Altså, ingen spørsmål liksom for dumme. Men en gang du føler at noen interessert, så vidt, så prøver du liksom å lukke gir det inn og dra det inn i hobbyen da, så det ikke noe problem. Det kan føles ut som det veldig høy list å komme inn i den hobbyen. Det spillene ganske kompliserte, veldig mange ulike kort, og veldig mange ulike versjoner av de samme korta. Så det kan være veldig overveldende, men jeg synes, man litt interessert, så kommer du til å få mye ut av Composing Card Show, det tror jeg.
0: Ålesund Card Show arrangeres altså på Sobra scene lørdag og søndag nå i helga. Der kan man treffe likesinna, og man kan også kanskje få seg en splitter ny hobby. Helt avslutningsvis, Anders, for deg som nå kanskje da sitter og lurer på skal ikke, hva vil du si til deg?
1: Altså, hvis du i det hele tatt har vurdert det, så synes jeg du skal komme. Hvis du ikke har prøvd hobbyen før, og du interessert i å prøve, så burde du i hvert fall komme. Det en kjempegod mulighet til å både starte samlingen sin, men ikke minst møte andre som deler den hobbyen, og som kan lære bort den hobbyen. Så hvis man på gjerne, så synes jeg man absolutt burde komme, og da burde man også forte seg, for det ikke mange billetter igjen, spesielt til lørdagen.
0: Men for deg som da nå kjenner at, ja, jeg kommer, hvor får man tak i brett?
1: Nei, du kan gå inn på alesundspillklubb.no, følge lenken videre til Tikkio, eller så kan du bare gå rett inn på Tikkio og søke på Ålesund Card Show, finner du det der.
0: Det altså lørdag og søndag, nå til helga, det Ålesund Card Show på Sobra scene. Der inviteres det altså til en kortmesse, og jeg synes, Anders, at det fint at dere lager en arena for det som må kunne kalles å være litt nisje, men at det samlingssted også for de som driver med det, viktig for en by som Ålesund, som forhåpentligvis fremover også fortsetter å være en arena for alle mulig slags interesse. Så da sier jeg tusen takk for at jeg fikk komme og høre mer om arrangementet, og så ønsker jeg dere masse lykke til.
1: Jo, tusen takk, og takk for at du kom.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 9.
1: Här är vägnyheterna. En ny plan visar hur kraftig Trump-administrationen vill kutta i stötten till Europa.
2: New York Times har fått insyn i ett dokument som blev sent till allierte tidigare denna månaden, bland annat reduceras antalet F-16 och F-15 E-kampfly från runt 150 till 100. I tillägg kommer kutt i tankfly och omdisponering av ubåter, hangarskip och krigsskip. I följd av avisen sväcker detta NATOs evne till långdistansangrepp och övervakning av bland annat russisk ubåttrafik.
1: Reporter Frode Sti. Politiet har kontroll på två personer i Bergen efter meldinger om skudd. De fant gassvapen på adressen. Ingen är skadd. Tillstånd till knivoffere i Belfast i Nordirland är bedret. Familjen hoppar nu att han vaknar från koma i löpet av 1-2 dygn. Norge är en dark horse i fotboll-VM, det spår den svenska fotbollsexperten Erik Niva i VG:s fotbollpodden. Niva menar Norge har både individuella kvaliteter och kollektiv lagon som kan föra dem långt.
3: Ni är alldeles för försiktiga. Ni ska inte ta en åttondelsfinal. Ni ska inte nöja er med något mindre än en kvart. Det är rådet österifrån.
1: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
4: Politiet är bekymrat för utvecklingen runt feiringen av slinningsbålet och uppfordrar publikum till att bidra till en tryggare markering i år, det skriver Sunnmørsposten. Politibetjent Miriam Ulstein visar till många våldshändelser, brusa minderåriga och utrygga förhåll under fjolårets feiring. Och så arrangörmiljöet runt bålet önskar en strammare linje och samarbeta med politi och frivilliga organisationer. Politiet vill vara till stede under hela arrangemanget och advara samtidigt mot bruk av elsparkcykel i kombination med alkohol och stora folkmängder, då detta kan skapa farliga situationer. Och ledaren i samfärdselsutvalget, Hans Olav Myklebust, berättade till NRK att han önskar att få staten med på ett spleiselag för att reducera bompengebelastningen på Norrøyvegen. Saken blev utsatt i samfärdselsutvalget för att utreda om passeringstaket kan sänkas och om detta kräver ändring i bompengeupplägget. Myklebust menar belastningen för inbyggarna och näringsliv är ovanlig hög i sammanhang med andra projekt. Nästledare Torgeir Dahl stöttar dialog med staten men är skeptisk till att bruka extra fylkeskommunala midlar för att reducera gälla i projektet. Och Miljöpartiet De Grønne vill införa ett lobbyregister i Møre og Romsdal och fremma förslaget på fylkestinget i juni. Registret ska ge offentlig insyn i vem som försöker att påverka politiska beslutningar. Gruppledare Jonas Måse Nilsen fortäller till NRK att tiltaket vill styrka tilliten till politikerne och bidra till större öppenhet runt påverkningsarbete. Han understryker att påverkning är en naturlig del av demokratiet, men att det bör vara synligt för offentligheten vem som försöker att påverka politiken.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Skiftende bris, skya eller delvis skya oppholdsvær fra i ettermiddag sørøste frisk bris utsatte sted i sør. I kveld sørlig til liten kuling på Sunnmøre. Enkelt regnbyer kan også bli torden i nord. I kveld regn ifølge meteorologene.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Det har varit still och rolig i fredagstrafiken så långt. Denna fredagen är 12 juni och efter all sannsynlighet så fortsätter förmiddagen i samma spår. Det är i alla fall inte rapporterat om trafikala problem. Skall du komma över något så sätt pris på uppdatering ifrån vägarna. Då kan du sända trafiktips på Facebook eller självföljligen ringa in på 711 10 59. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund fredag 12. juni. Klokka er 9:04, og vi skal give løs på nok en Nordstat-undersøkelse. Og det er fredag, og det er jo kanskje en dag der det er fristende med hjemmekontor. Og det er 20% av befolkningen som oppgir at de oftest tar hjemmekontor på fredager. Av befolkningen som kan ha hjemmekontor oppgir 37 at de av og til tar hjemmekontor på fredager. Og av befolkningen som kan ha hjemmekontor oppgir 43% at de ikke tar hjemmekontor på fredager. For min egen del så selvfølgelig hjemmekontor særdeles, rett og slett, jeg skal ikke si umulig, for det det faktisk ikke, men det passer seg ikke. Så det veldig godt å ha et studio å komme til, slippe å rigge opp den slags på hjemmebane. Og så ikke typen for hjemmekontor heller, må jeg bare ærlig innrømme. Jeg ikke strukturert nok, rett og slett. Så hjemmekontor, det ikke for meg. Det for mange fristelser og for mange ting som gjør at man mister fokus. Så der har du med. Og hadde jeg hatt muligheten til hjemmekontor, så tror jeg faktisk ikke fredag hadde vært min dag. Altså, hvis jeg skulle hatt en dag i uka med hjemmekontor, så tror jeg det litt deiligere å starte uka med hjemmekontor. Få en litt rolig start på uka mandagen, slippe å stresse seg og gå på jobb. Kunne bare starte opp på hjemmebane. Det hadde nok jeg foretrekt. Men samtidig, når man har hatt en lang uke og kjenner at det skal bli godt med helg, så er det sikkert deilig å ta hjemmekontor også på en fredag. Men om du har hjemmekontor eller sitter på jobb eller kanskje er på vei til jobb, uansett hvordan du tilbringer fredagen, så er det kjekt at du tilbringer den sammen med meg. Det setter pris på, og vi skal nå legge Nordstat-undersøkelsen bak oss, og så skal vi gyve løs på 9-timen. Minn også om at det nye episode av Fiskeria på Sunnmøre i dag, det starter opp i 10-timen. Nå skal du få Taus og den fine låten Trur eg fell.

Sunshine in the room. Det är sång godaste James Bay. 5:05 har klockan blivit denna fredagen 12 juni. Du hör på Morgan Show, du är här på Radio Ålesund. Och när vi kommer in i tidtimen så är det du kan få en ny runde med Fiskeria på Sunnmøre, den nya programserien till Radio Ålesund. Men för vi kommer dit, Elena Miles, Black Velvet.

kanske. Och vart fall denna? Det är vad jag kallar en smak. Och så många fler. Så hade jag varit där. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som før var meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

James Arthur och låta sig karaoke. Vi går mot klockan 4 fredag 12 juni. Det är med Jonas som får line upp lite musik här nu för vi går in i helga. Det gör vi ganska snart. I alla fall de flesta när klockan passerar 4. Nu ska vi höra

0: följde henne.
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler. Så hade jag varit där, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser deg gå hånd i hånd med han som føver meg, da blir det vanskelig å holde seg. Billetter får du på tikkio.com.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalism med internationell expertise, inklipp, farge och hårhälsa. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
2: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleie, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, gokart för två från gokartutleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Klar for sommeren? Hos Gant på Ton Santa Moa finner du årets sommerkolleksjon. Med alt fra lette linplagg og pikea i friske farger, til chinos, skjorte og tilbehør som setter prikken over i-en. Enten du skal på middag, båttur eller bare nyte en rolig dag i byen, Gant har stilen som passer perfekt til enhver anledning, uansett hvor du nyter den. Finn din sommerstil hos Gant på Ton Santa Moa. Tidløs kvalitet, alltid elegant.
4: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.